Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu eduti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventus.

Vine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis. Ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare dignaris,

0: Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenum agni vocati sunt.
1: Amen.